0: Kin Hall. Proponuję, abyśmy posłuchali pierwszego utworu. To będzie temat Peace on Earth. Peace on Earth, który w wersji studyjnej ukazał się już po śmierci Traina na pośmiertnej płycie Infinity, gdzie materiał wybierała, dobierała Alice Coltrane. Zatem kwintet Coltrane'a w obsadzie Coltrane i Sanders na saksofonach w tym utworze Peace on Earth. Środkowe solo zagra właśnie Sanders na saksofonie Yamahy, Alice Coltrane przy fortepianie, Jimmy Garrison na kontrabasie, Rashid Ali na bębnach. No i wejście muzyków na scenę jest anonsowane tutaj przez Hisato Aikure.
1: どうも大変遅くなって申し訳ございません。ただいまよりジョン・コルトレーン・クインテット、東京での最後のコンサートでございます。なおこの後で、今夜の夜半、深夜から明日の明朝まで、ビデオホールでもって日本のミュージシャンを交えての、ジャムセッションがございますが、コンサートは、これが、東京ではお別れということになります。それでは幕が上がりましたら早速メンバーをご紹介いたします。どうぞ。では型通りリズムセクションからご紹介いたします。まずドラムのラシッド・アリ、ラシッド、続いてベースのジミー・ギャリスンをご紹介します。ジミー・ギャリスン、続いてピアノでございます。ミス・アリス・マクレオン、アリス、若手テナー奏者のハクビ、パラオ・サンダーです。パラオ・サンダー。そして最後にもうご紹介するまでもございません、ジョン・コールトレーン、ジョン・コールトレーン。それではどうぞたっぷりと演奏を楽しみください。